0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала бастағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Келген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: One. Бұл сізден сүйіктіу районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сізден ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қоопсуз мекендік. Бұл жерде барына орын жетет. Аламиден One. Жашоо үшін жасалған.
1: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована. Дарите же!

Авистомайы автоунаңызды қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.

0: Ава, балами, булгуны түрілгін белгілі инсандар бар. СССР-дің әл артисті София Ротару 1947 жылы дал ұшыл гүні жарық дүйнігі келген.
1: 1975 жылы елестет америкалық модель жана Оскар сыйлығының иесі актриса Шарлиз Терон жарық дүйнігі келген кен. Туған күн менен куттуктайбыз.
0: Шарлиз, угуп жаткан болсоңуз.
1: Бүгүн каякта тозо туган күндү барбы?
0: Тоо барып, жылдыздарды чогултат окшойбуз Шарлиз экөөбүз. Сиздин үйдө кандай майрам бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Балким туган күн ээлери тыңдап жаткан болсо, анда сиз дагы бүгүнкү өздүк майрамыңыз менен куттуктайбыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Жақшыр жүрекі дары, жақшы сөз көңілгі дары дейді Султан Садыралиев толқынымызда керемет шығарма «Сен барда». Авторадио темамызға қайтамыз. Күннің темасы қандай лайжан?
1: Сіз
0: көп
1: жоқ. Сіз көп қолданған шылту, жена албетте ақырғы жолы емне деп шылту айттыңыз ле. Жол болса көп айтқан шылтулардың біз бүгін шындай тізмеген түсіп жатқан шағымыз. Қандайсыңдар дейді? Азыр шығып жатам деген нерсе айвай менде жақсы іштейді дейді. Анткені ертең менен жұмысым таңғы саат 8-де башталат дейді. Уктап қалған учурда нам-намнан шығып баратам деп қалам дейді.
0: Бұл бір ұғарманыңыз жазып тұр, материкам өшіп қалып тұр деген жылтау көп жардан береді деп.
1: Қандайсыңдар дейді, менің сүйікті алпарочыларым дейді. Менше бардығының әлі бір жылтауысы бар дейді, пробка деген дейді. Пробка болып қалды.
0: Жолды жауап салыстыр, кім текшеріп жүрмеген әлі. Мен жылтауым ошол кезде жұмысқа кеткенде шын айтып қойдым, азамат атты ұғарманыңыз жазған екен.
1: Бірақ қазірше мындай дағы нәрсе бар да, суретке тартып аны фактуралу беришин керек, же болбосо видео чалуу болуп калсам эмне кыласыз? Ал шылтоолор. Ооба, ал шылтоолор.
0: Ал сурап айтып окшойт анан азаматтын жетекчилиги.
1: Азыр эле эстебедимби, унутуп калдым деген сөздү көп айтам дейт угарманыбыз. Азат, сизчи кайсыл шылтоону көп колдонсуз? Менчи бирок азат шылтоо деле колдонбойт болуш керек.
0: Мен кандай болгону ошондой эле айтам, эгер болуп калсачы, бирок кечикпейм, билесиң го. Түптүз жүрөм, эмендей болобу. Мына ушундай күндүн темасына келген кат кабарлар көп. Жаңы саат алкагында да окуйбуз. Анан албетте куттуктоо саламдар болсо алар да узатыңыз, алар дагы жаңы саат алкагында окуйлу. Ага чейин жакшырдын коштоосунда байгелүү саатка жөнөйлүбү?
1: Ооба.
0: Белектериң даяр?
1: Дап даяр.
0: Кеттик. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: қазақстан салам айт.
1: Салам қаты рубрикасы қуанышты, сағынышты саламдарды дәрегіне жеткіреміз. Оғармандар құтман кеч, мен атым Элина, құрбым Найзиктен келе жатқан ұзату тойыменен құттықтаймын. Бақтылу болып қармашқан қолыңар үзілбесін, бардық жақшылықтарды қалаймын деп алыстан жазып отқан екен, бізде онлайн арқылы оқып және жақсыларменен құттықтап өтіңіздерші деген сөзсіз түрде біз де құттықтаймыз шын ділімізден.
2: Егер де әзір кімдер біреу манайы жоққа отырған болса, маға ұқшап дейді, анда жылмайып қойыңыз, бәлкім дейді, бұл күн өзгөчө күндөрдүн катарын толуктайт деген билдирүүсүн жаткан экен. Маанайыңыз чөкпөсүн, ардактуу каарман, сиздин дагы
1: жылмайып атабыз, жыргап атабыз.
2: Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз, жездебизге ысык саламыз атабыз. Жезде, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун дейт. Аты талант, ар дайым бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, биз сизди абдан жакшы көрөбүз деп балдыздарынан келген болосумуз билдирүү экен жана сонун смайликтерди жөнөткөн экен. Куттуктайбыз.
1: Бул жака жазыптыр, аябай толкунданып кеттим. Карындашым Айдананы жаңы жумуш орду менен куттуктайм жана алган алгачкы айлыгым менен бизге таттуу шириндерди алып келиптир. Баарыбыз кубанып отурган чагыбыз, кыялдарың орундалсын күчүгүм деп бул жака эркелетүү сөзүн кошо жазган экен. Сонун кандай керемет сезимдер ушул э.
2: Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгилик. Бүгүн туулган күн ээси досум Нурисламды куттуктайм. Ден соолук, узун өмүр, иштериңе ийгилик, үй бүлөңө бакыт каалайм. Ош шаарында эмгек деп жүргөн туугандарыма дагы ысык салам деп Бекболот болосумас билдирүүнү узаткан.
1: Жакшы. Мына ушундай кат кабарлар сизден дагы болсо узатсаңыз, дарегине жеткирип кубантырууга даярбыз. Жаңы саат алканын ушабыз, алыстабаңыз.
0: 10-10 Салам кат.

сіз жеткіру, орнату және диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт. Дәрі

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул. Бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілді класстар. 1-ден 5-ші класстарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июльға чейін уланады.

0: Коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу. Онлайн есеп ашыңыз, жана Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үшін 50% арзында тұға е болып, Швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақты. Корпоративтік автоуналарыңыздың ишенімдүү қызмат қылышын қалайсыз ба? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзіңіз. Унааларды оңдоо жана техникалық тейлөө бойынша сапаттуу қызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.